city going to my spa. I'm Guru Amar Das Padshah. Jitri Jota Jagarish. Arapi Jot Duniya Nupada. ये जानना हर एक दान कहता जो भी आगे जागृत जो जगे ये जो सदा जगदी ये जो मार्ग दे दर पे आ गया और अंदर भी जोर से दुनिया भी जो तमुज जानी ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਗਦੀਆਂ ਕਲਯੁਗ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ